kaizi kuing ala dengir di nanama kwezi tebungo ine barungo kengila songandi na kwa gila azaba lomfi nkendo mbora kundilo dinga barungo dinga kal ingawe amandu lomfi nkendo mbora aja na jorang ille baru jo jare zi jinzi baru jare bis kabi izi bik nimis kabi au kal gingir zi songandi ille kainang jigal kile geba alanja numa kari jangon nanjo ka udala nga badan adan kin karawa ere na nama e korang songa ke na devi kwade vi na kwade kiro songa ke na korane jaru adan kwa akumolba adan kwa ana kalba adan lomfin dembele kwa kiran ka gol ine adaba dombara aja lomfin gendo maraja na jolan barus jare illa nimis kira au ka gen kirto songa ingis kwade kirto songa jala alan kige dio jingi na kirto gila jaden jemba alan kige jingi nimis ngwa alan karinjo longa songa ke longa kila lingero na ine ngero bangladesh kario na sin kario na ine longa dia ke ngila andanusia kwa kila andanusia kwa ka dok engawe kunduzi alan kinguru aja jona lomfin den ton jona salanga jana jengu marang kwa kila ala bele ana kwa ke ala barun ten te moke askundu ba alan ura nyatinde ja alan ura karnga ja na ura do kya ali ale ane dombara ke wala kida dan dombara ke ana tawren ja benis ana kaurela na makirri tonga kwa ileran gi gidraja ba alanja na na magwazi inwa kiduro nyatindigin albayen genas kwazi gindo lan anavia na magal uradia gain aurok nas uradia gain glandok erbet anav nas invi kwa lodia gain glanas kal kembernga le enzi kawe na kawri ne inkwe gi inandi anaje alakaba kin urakinji alakaba ile barun kwazi urukal dien enzi kwe kin urakon kiral bau kiruna tilla keba na kawri na na balba kawri kidi kwari yadi kajika tok makas kerge na maka da kerge marnan endo ze makka kerge ala kirura kela kamba ba kwari yadi kal kawinge na ana ma wede inwa kwari yadi kal kawinge kay berga kredi klara dora te indike na lo na kyon barun ken kwa wala kyon ala nyuma kas kerge ki barun ken ken ken kwa makas kerge kawri yalan kila de kel kamma kwari yadi kawri nge kwari ngazi makkas kerge na kwa tabu suka bene na ile kewel en kenge na kwari nga indi kewe ye bi kyon ura kila ba al kikwel marang bial da ndonga ba inis na kwala biba na itulebro na ra kwa da in kalung lom thinking ndo kala kin ku bera kul bela kin ku du surigyo kin al kimin war de le kirding in du surigyo adan in kalung dora in kaeng berga kila zi kas ya kas ya na kas jalling na kiyo kagas jalling adan ile nyetin di sur kalung in lomfinden dora in alke adan makka ke nanzi udan tulla makka aske nanzi tulla ke mara lomfi in kwa ay makka na di delegis kerge adan jaro al dora po gele ni jijan al lo apa tawra gele jijan al lo ni mar po ge jijan ni wajam mel ge lul lan ni jijan na na ma wezi in wa asoge za min barfates amin bela na bela makka ke lazi bandozi anin kirong au zaltangi karal kebe kala kitiba irina lomvida mba ak niski ngojan ne ak lobe lo ke niski ngojan ne e tindik ina kwaba ka kwin dogala ze alambaza ingwa biada imbalon kwin irimole biar kwin irimole bang na irimandiyon anay ba ilong alba waza gondola nui bay ebas jezel alang nuya fay ba kiroba innan kalung makangale azaba kandel bas inkando al daimba ke debbe elanis kongojan na ay gitineri bulel ebin kurodele sawane adan dele kando asoke zamin bravates amen inening airi amen

kaizi kuing ala dengir di nanama kwezing tebungko ine barungo kengila songa dina kwa gila azaba lomfi nkendo mbora kundilo dinga barungo dinga kal ingawe amandu lomfi nkendo mbora jayana jorang ille baru jo jayre zi dinzi baru jayre bis kabi izi bik nimis kabi awgal kinkir zi songa di ille kainang jigal kile keba alanja numa kari jangona njwa ka udala nga bazan atan kin karaba ere na nama e korang songa ke na zefi kwade vi na kwade kido nga songa ke na korane jaru atan kwa akumulba atan kwa ana e kalba atan lomfin dembele kwa kere nga zikakur ine ataba dombara nga jeng lomfin gen dombara jeng na jolang baru zare illa nimis kira au kap gen kirito songa ingis kwa yada kirito songa jala alang kike diyo jingi na kirito kila jaden jemba alang kia jingi nimis ingwa alang karinjo longa songa ke longa kila lingkaru na ine ngaru Bangladesh kariyo na Sin kariyo na ine longa diya ke ingila Andalusia kwa rakila Andalusia kwa kali dok ingawe kunduzi alang kinguro nga jaa jona lomfin dento jona salanga jaa na jengu marang kwa kila ala belebu anaye kwa ke ala barun dento mungo ke askundu ba alang ura nyatkinde jaa alang ura kere nga jaa na ura do kia nga diga le ane dombara ke wala kida zang dombara si ke anaye sawuren jaa benis anaye kaurela na makirri tsonga kwa ya ili alang gidra jaa ba alang jaa na nama kweze ingwa kil ura nyatkinde gini albayenge nas kwasi jundu alang anaye vya namagal ura diya keng awdok nas tok ura diya keng lantok erbedet anaye vi nas infi kwa longa diya keng lanas kal kembernga le enzi kawe na kawringi ne inkwe ki inandi anaye zi alang kaba kin ura kinzi alang kaba ile barun kwasi urukal diye nenzi kwe kin ura kong kinal bau kin ura tila keba na kawringi na anabalba kawringi kizi kwa diya zi kal tok makas kerge na makasab kerge marrang endo zi makka kerge alang kirura zi kela kamaba kwa diya zi kal kawingi na anama kwa zi inwa kwa diya zi kal kawingi kembernga kira zi kilara dora te indike na lo na kion barun ken kwa wala kion ala nyuma kasker ge ki barun ken kwa makasker ge kawrin ala ke laz ke kam kwaringa makasker ge na kwa tabu su ka bena na ile kewel en ken na kwaringa ke indike we e bi kion ura ke la ba al ki kwel marang bial da ndo ba inis na kwaran diba na itulebro na ra kwa da in kalung lom fingen do kala kin ku bera kul belakin kudu surigion kin akimin warde le kirzin in the surigino adan inkalung dora in kaeng berga kleze kas ya kas ya na kas jalling na kiwo kas jalling adan ilezin nyetin di sur kalung in lomfinden dora in alke adan makanga ke nanzi udanga tulla makaske nanzi tulla ke mara lomfi in kwa ayi makana di dele gis kerge adan jalung aldora po geleni jijan allo apwa tawra gene jijan allo nimar apwa ge jijan ni wajam mel ge lu lan ni jijan na na ma wese inwa asoki za min barfates amin bela na bela makka ke lazi bandozi annin kidon au zaltan ki karal kebe kala ki tiba irina lomfi da mba ak niski wajan ne ak lobe lo ke niski wajan ne e tindik ina kwaba ka kwindo kala ze alambaza ingwa biada imbalon queen irimole biar queen irimole bang na irimandi on anay ba ilong alba waza gondola nuy bay ebas jezel alang nuy afay ba kiro ba innan kalung makangale azaba kandel bas inkando al daimba ke debbe ilanis ko jan na ay gitine di bulal ebin kurodele sonane azan dele kando asoke zame bravates amen inene ayri amen.